0: pregled dnevne štampe.
1: 7:39, vrijeme je da pregledamo i naslovne stranice, ali i čujemo ponešto od najzanimljivijeg iz današnjih izdanja Glasa i Nezavisnih novina. Kandidati za predsjednika Republike Srpske u duelu. Blanuša, vratit ćemo povjerenje u institucije. Minić, izdržali smo i sada nema stajanja. Dakle, intervju i ja mislim da su u pitanju sa stranice 6 i 7. Partije odigrale na sigurno, šta smo vidjeli, a šta nismo vidjeli u ovogodišnjoj kampanji. Preminula bivša predsjednica Srpske Biljana Plavšić u najtežim vremenima donosila istorijske odluke i za to i platila. Zatim, novi trend u regionu, neće zaobići ni Srpsku, solarni paneli niču uz autoputeve. Predizbornu kampanju, dakle, evo, gledamo još danas i u susret opštim izborima u Bosni i Hercegovini se danas stavlja tačka na nju, nakon čega stupa tišina, predizborna tišina, sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 7 časova uveče. A generalna ocjena jeste da su se političke partije u svojim trkama zajedno sa kandidatima i ovaj put držali provjerenog recepta na mitinzima te u svakodnevnim razgovorima. Kraj predizborne kampanje, koja je zvanično počela 4. septembra, označava da su na pragu izbori koji su ovaj put raspisani za nadolazeću nedjelju, odnosno za 4. oktobar. Vidjeli smo, kažu stručnjaci, svašta. Ipak možemo primijetiti da je kampanja bila za nijansu blaža od svih prethodnih. Imali smo, uslovno rečeno, jedan kompromitujući video, a očekivalo se da će sve biti dosta prljavije, kažu analitičari, a čini mi se da je video o kojem se govori, onaj sa kesom novca pred liftom, vjerovatno znate o čemu govorim. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je juče u Beogradu u 96. godini, a prema pisanju medija bit će sahranjena u Banjoj Luci. Plavšićeva, koja je rođena 7. jula 30. godine u Tuzli, bila je srpski političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske, član predsjedništva nekadašnje Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj bila je jedan od dva potpredsjednika sve do 14. septembra 96. kada je pod pritiskom međunarodne zajednice Radovan Karadžić prenio predsjednička ovlaštenja na nju. Na izborima te godine izabrana je za predsjednicu Republike Srpske i na toj funkciji bila je do 1998. godine. Žena koja je u strateškim vremenima imala važnu ulogu u političkom životu Republike Srpske ostaće upamćena kao ličnost koja je obavljala brojne odgovorne dužnosti. Eto, to je zapisano o njenoj biografiji u današnjem izdanju Glasa Srpske. Nezavisne novine također ovoga jutra donose priču o opštim izborima u Bosni i Hercegovini i pitaju se slično kao i Glas Srpske šta smo vidjeli, a šta nismo vidjeli u predizbornoj kampanji. Bitka za naklonost birača se završava sutra u 7 časova. Međunarodni faktor nikada tiši, hoće li domaći lideri odgovarati za sve ono što su uradili, priča je to sa stranice broj 4. Izborna jedinica 6, GIK Bijeljina dobio novac da doveze opremu, dakle donacijom vlade od 650.000 konvertibilnih maraka. Premijera filma Zlatni rez 42 djeca Kozare u subotu u sportskoj dvorani Borik, intervju sa Lordanom Zafranovićem, film koji je čekan 4 decenije stiže u Banja Luku za vikend. Da, dok se Republika Srpska priprema za opšte izbore 4. oktobra, podaci sa prošlogodišnjih prijevremenih izbora za predsjednika Srpske pokazuju da je u čak 11 opština bilo manje od 2000 birača, a u svim tim lokalnim zajednicama zajedno svega 11.606 građana sa pravom glasa. Centralna izborna komisija BiH zaključila je 27. avgusta centralni birački spisak za opšte izbore sa stanjem na dan 20. avgusta, a na spisku se nalazi ukupno 3.408.517 birača, od čega je 50,1% žena, a 49,9% muškaraca. I za kraj još informacija da je indeks u ruke u prvi akademski čas ove godine uzelo 2300 brucoša, Univerzitet u Banjoj Luci itekako zadovoljan. Evo, uživajte u narednih nekoliko minuta, tačnije 15 minuta uz sjajne hitove koje smo pripremili za vas, a onda se čujemo u 8 sati sa novim vijestima.

0: Amel Ćurić i Ove zime.
1: Servisne informacije.
0: Vi ste na talasu Radija Laktaši i ovog 2. oktobra, petak je, pa idemo provjeriti šta nas je to informisala, odnosno informisale nadležne službe našeg grada. 25 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći Doma zdravlja u Laktašima u protekla 24 časa, a dežurni ljekari bili su dr. Ninoslav Đogatović i doktorica Dragana Račić. U policijskoj stanici prijavljene dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom, dok vatrogasci nisu intervenisali. Danas je petak, komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve svoje potrošače da će se u periodu od 7 do 15 časova danas odvoziti komunalni otpad u naseljima Župa i Slatina. U Republici Srpskoj protekla 24 časa, lijepe vijesti za 23 roditelja, odnosno 23 bebe su rođene u Republici Srpskoj, najviše ih je bilo naravno u Banjoj Luci, njih 10. Nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo u Laktašima uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 25 stepeni, a trenutno je u Laktašima 8. Kvalitet vazduha ovog jutra ocijenjen je indeksom 77, što ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je 0, nalazi se u niskoj kategoriji, sunce je izašlo u 6 časova i 51 minuta, zaći će u 18.29, što nam daje nešto više od 11.5 časova dnevne svjetlosti. Vidljivost je 24 km, vlažnost vazduha 83%, dok je atmosferski pritisak 1031 milibar. Jutarnji uslovi su uglavnom povoljni, uz dobru vidljivost i minimalno UV zračenje, kvalitet vazduha umjeren, a zbog visoke vlažnosti preporučuje se dodatni oprez za ove kategorije društva koje su osjetljive na bioprognoze. Eto, toliko, uživajte u sjajnim hitovima, Ana Stanić je jedan od njih i Hollywood, onda nakon toga slušamo izvještaj Automoto Saveza o stanju na putevima.

0: stanje na putevima.
1: Većina puteva u Republici Srpskoj prohodna, saobraćaj se odvija redovno osim na dionicama sa radovima gdje se saobraćaj odvija uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju gdje su mogući zastoji i usporeno odvijanje saobraćaja. U kotlinama i uz riječne tokove kao i u višim predjelima upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog jutarnje magle, ali bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog izvođenja radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila dolazi do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac prevoj Romanija radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova u trajanju od 10 do 15 minuta. Zbog radova na proširenju mosta je izmenjen režim saobraćaja na dionici Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obrska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na autoputu Gradička Banja Luka, Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Dragotinja, Prijedor 1 i Kozarac Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Kum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 časova saobraća usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kapen Laša i saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja su kratkotrajna.
0: Stanje na putevima.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

marketing, radiolaktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Saobraćaj na nadvožnjaku u Trnu pušten je u promet, čime je zvanično završena važna saobraćajna rekonstrukcija na dionici Banja Luka-Laktaši. Prethodno je 24. septembra pušten saobraćaj ispod nadvožnjaka. Vrijednost radova procjenjuje se na oko 80, odnosno 850 hiljada maraka. Požar na Čvrsnici je i dalje aktivan, a na više mjesta uočena su otvorena žarišta, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Film Zlatni rez 42 djeca Kozare, koji beskompromisno svjedoči o zločinima ustaškog režima i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu, premijerno će biti prikazan danas na otvaranju festa u Beogradu, a premijera u Republici Srpskoj desit će se sutra, 3. oktobra, u sportskoj dvorani Borik u Banjoj Luci. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je na plenarnoj sjednici Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj rekao da ne razumije, kako je naveo, nepravedan i asimetričan odnos Zapada prema srpskom narodu tokom proteklih decenija. 21 stepen je trenutno u Laktašima, maksimalna dnevna temperatura do 25.

Izborna tišina pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini počinje sutra u 7 časova i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 časova, izjavio je danas predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba. Kalaba je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao da je od jutros u 7 časova na snazi zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra biće otvorena od 7 do 19 časova, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini formiralo je predmet po prijavi vezano za osnove sumnje da je u memorijalnom centru Srebrenica Potočari izvršeno krivično djelo utaje poreza i doprinosa, rečeno je za RTRS u ovom tužilaštvu. Iz tužilaštva navode da je do sada u ovom predmetu saslušano 6 lica u svojstvu svjedoka, od kojih su 3 lica dala izjavu u policijskoj upravi Zvornik, a 3 su odbila davanje izjave navodeći kao razlog da izjavu žele da daju pred postupajućim tužiocem. Na javni poziv za samozapošljavanje nezaposlene djece boraca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske prošlo je 136 korisnika, za koje je vlada Republike Srpske obezbijedila ukupno 2,72 miliona, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Svakom korisniku bit će dodijeljeno 20.000 maraka za pokretanje sopstvene djelatnosti. Resorni ministar Radan Ostojić potpisao je ugovore sa korisnicima sredstava, čime se realizuje mjera usmjerena na rješavanje njihovog radno-pravnog statusa i podršku samozapošljavanju. U Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zalužanima održana je svečanost povodom 10 godina ovog centra, u kojem je do sada organizovano oko 250 različitih obuka. Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je u posljednjih 10 godina obučeno najmanje 7.000 policajaca, koji su danas jedan od garanata republičke bezbjednosti, i čestitao svima koji su učestvovali u formiranju ovog centra. Prognoza vremena: danas pretežno sunčano uz malu na zapadu i umjereno oblačnost i toplo vrijeme, maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske. Hit dana Radija.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: da sa ponosom branimo ovaj dres i verujem sam da ćemo uraditi sve što je do nas da otvorimo sezonu sa pobjedom.
1: Utakmica u Laktašima počinje u 17 časova.
2: Prevlađuje sunčano i toplo, sunčano vrijeme, s prijatne temperature bit će i tokom vikenda. Opširnije Đorđe Todić.
3: U 14 časova Čemerno ima 15 stepeni, Kalinovik 16, Mrakovica 17, Kneževo i Han Pijesak 18, Sokolac 19, Gacko i Mrkonjić grad 20, Srbac i Foča 21, Banja Luka, Višegrad, Prijedor, Ribnik, Rudo, Srebrenica i Šipovo 22, Zvornik i Novi grad 23, Bijeljina, Bileća i Doboj 24 i Trebinje najtoplije sa 27 stepeni. Danas sunčano uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost i toplo. Sutra jutro pretežno vedro i svježe, u višim predjelima hladno, ponegdje uz slab mrak. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana pojačan i južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 2 do 7, na jugu do 14, a u višim predjelima od minus 2. Maksimalna dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni.
2: Poštovani slušalci, dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
4: Izborna tišina pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini počinje sutra u 7 časova i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19. časova, saopšteno iz Centralne izborne komisije.
2: Odnos kolektivnog zapada prema srpskom narodu je nepravedan i asimetričan, poručio ruski predsjednik Vladimir Putin.
4: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović zatražila da se hitno riješi problem rada konzularnog odjeljenja ambasade BiH u Srbiji.
2: Premijera filma Zlatni reš 42 djece Kozare Lordana Zafranovića zakazana za sutra u sportskoj dvorani Boriku u Banja Luci.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević. Hit dana radija.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.